0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: medyası üçün son dərəcə əlamətlər, son dərəcə əlamətlər əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını təbrik edir. Vietnamın baş prokuroru Azərbaycana səfəri çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samit ikinci günü işə başlayıb. Azərbaycanın NATO yanındakı missiyası Xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin Milli Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının Milli Bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuş Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələrinin inkişafı və əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya xalqına daim rifah və firavanlıq diləyirəm. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti 2026 Türk dövlətlərinin Qlobal Maliyyə İnteqrasiyası adlı beynəlxalq tədbirin ikinci günü işə başlayıb. Samit regional və türk dili dövlətlərin maliyyə sistemlərinin qlobal maliyyə məkanı inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədi ilə təşkil olunub. Tədbir türk dili dövlətlərin Bank Assosiasiyaları Şurası, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan və Türkiyə Bank Assosiasiyaları, Qazaxıstan Maliyyəçilər Assosiasiyası və digər tərəfdaş qurumların dəstəyi ilə keçirilir. Azərbaycan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyada rəsmi səfərdədir. Səfərin proqramına əsasən Zakir Həsənov Serbiyanın Müdafiə Naziri Bratislav Qaşiç ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb, regional təhlükəsizlik, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib. Vietnamın baş prokuroru Nguyen Thien'in rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Başnazir Əli Əsədov tərəfindən qəbul olunub. Görüşdə baş prokuror Kamran Əliyev də iştirak edib. Tərəflər hər iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin mövcud olduğunu bildirib, iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların olduğu qeyd edilib. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə olunub. Tədbir Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialının nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-29-da Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Azərbaycanın NATO yanındakı missiyası Alyansın Brüsseldəki mənzil qərargahında keçirilən Xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib. Azərbaycanın kulinariya ənənələrini mədəniyyətimizin müxtəlifliyinə əks etdirən ev təamlarının çeşidləri təqdim edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
3: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Gerbi Azerbaycan, soy kimliğim. Beynalxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azerbaycan bugün. Aziz dinleyiciler, Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti təqdim edirik. Azərbaycan xalqının şanlı tarixində böyük əhəmiyyət kəsb edən, xüsusi dəyərlərə malik günlər var ki, o gün xalqın xoşbəxt gələcəyinin təməli, əsası qoyulub. Belə günlərdən ən önəmlisi, tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli Qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə bir təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi, tali yüklü və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqını arxalanan, bu tarixi yaradan ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin xalqı olan sevgisi, cəsarəti, dühası və titanik fəaliyyətinin nəticəsi olan milli qurtuluşdan zəfərə gedən yol heç də hamar və asan olmadı. Xalqımız Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə öz gələcək taleyini özü həll etmək niyyətində idi. Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-unda Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin taleyindən daha dəhşətli hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi bəlalardan, müsibətlərdən xilas etdi. Həmin gün sözün həqiqi mənasında ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu. Böyük qurtuluşa doğru mühüm addım atıldı. Xalqımızı nicata, uğra aparan yol bilavasitə həmin gündən başladı. Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş baş verdi. Heydər Əliyev dühasının xidmətləri olan bu nailiyyətlər Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı. Müstəqilliyimizi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Bütün bunlar 1993-cü il 15 iyun tarixinin nailiyyətləridir. Heydər Əliyevin xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində, ölkəmizi parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtarmasında oldu. Dövlətimizin qorunub saxlanması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması qurtuluş deməkdir. Heydər Əliyev görmək istədiyi Azərbaycan, bu gün onun ideyalarının ən layiqli davamçısı cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən zəfər qazanmış dövlət kimi dünya birliyində ən layiqli yer tutaraq inamla gələcəyə baxır. Siz Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

təqvimi vərəqləyək. 2007-ci ilin 11 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu ərazisində yerləşən tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu tarixi sənəd qoruq ərazisindəki milli sərvətlər xəzinəsinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, eləcə də Azərbaycanın qədim mədəni irsinin geniş miqyasda təbliğ olunması məqsədi ilə imzalanıb. Bəs iyunun 11-də dünyada daha hansı mühüm hadisələr baş verib? 11 iyun 1868-ci ildə Türkiyənin Qızıl Ay Para Təşkilatı Osmanlı Yaralı və Xəstə Əskərlərə Yardım Cəmiyyəti adı ilə bir qrup könüllü həkimin səyi ilə döyüşdə yaralanan əskərlərə ayrı seçkilik etmədən kömək məqsədi ilə quruldu. Sonradan Mustafa Kemal Atatürk Təşkilata Türk Qızılayı adını verdi. 11 iyunda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Dünyanın ən böyük fatihlərindən biri, Şərqdə daha çox İskəndər, Zülqərneyn kimi tanınan Makedoniyalı İskəndər eramızdan əvvəl 323-cü ilin bu günlərində 33 yaşında Babil şəhərində vəfat edib. Qeyd edək ki, eramızdan əvvəl 336-cı ildə hakimiyyətə gələn İskəndər 334-cü ildə Əhəmənilər sülaləsindən olan 3-cü Daraya qarşı müharibəyə başlayır və Aralıq dənizindən Balkanlardan Misir və Hindistana da böyük bir ərazini ələ keçirir. Bundan sonra vətənə qayıdarkən Babilistanda xəstəliyə tutulur və vəfat edir. iyun Cənubi Azərbaycan İnqilabi Hərəkatının görkəmli xadimi, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradıcısı, publisist Seyid Cəfər Pişəvərinin xatirə günüdür. 1892-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Xalxal vilayətində dünyaya gələn Seyid Cəfər 13 yaşında ailəsi ilə Bakıya köçür. Sonralar Xırdalanda müəllimliyə edir. 1920-ci ilin may ayında İrana qayıdan Pişəvəri orada Gilan Respublikası müvəqqəti hökumətinin xarici işlər komissarı olur. İsfahanda fəhlə tətillərinə başçılıq edir. 1930-cu ildə həbsə alınaraq Qəsri Qacar zindanına salınır. 1945-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsini yaradan Seyid Cəfər onun mərkəzi komitəsinin sədri seçilir. Cənubi Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının qələbəsindən sonra Təbrizdə hökuməti qurur və baş nazir təyin edilir. Hərəkatın süqutundan sonra yenidən Bakıya qayıdan Seyid Cəfər Pişəvəri 1947-ci ilin bu günü Bakıda məmmalı şəkildə həlak olur. Azərbaycanın görkəmli səhnə xadimi Hökümə Qurbanova 1913-cü il iyunun 11-də Bakıda dünyaya gəlib. Dram teatrının xüsusi səs tembirinə malik nəhəng aktrisası Azərbaycan və dünya dramaturqlarının səhnə əsərlərində onlarca yadda qalan obraz yaradıb. Vaqifdə Xuraman, Xoşbəxtlərdə İnci, Səyavuşda Südabə, Şeyx Sənanda Xumar, Antoniya və Kleopatrada Kleopatra, Qış nağlında Girmiona, Hind gözəlində Vasan Tasino obrazları onun yaradıcılığının ən gözəl nümunələridir. Və digər filmlərdə çəkilən Hökümə Qurbanova ifaçılığında lirizm və romantik hüsət səciyyəvi cəhətlər olub. Əziz dinləyicilər, sizinlə birlikdə bu gündə təqvimin bir gününü vərəqlədik.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

0: Qələbənin zəfər zirvəsi. Azad, abad Qarabağ. Böyük qayıdış.
1: Qələbədən böyük qayıdışa. Azərbaycan iradəsinin yeni mərhələsi. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində bugün görülən işlər təkcə yenidən qurma prosesi deyil. Bu, tarixi zəfərin real nəticəsi, dövlət iradəsinin praktik ifadəsi və xalqın uzun illər gözlədiyi qaydışın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsidir. Çünki Qarabağda bugün qurulan hər yol, tikilən hər ev və qaydan hər ailənin arxasında böyük mübarizə yol dayanır.
2: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

0: Prezident İlham Əliyevin xüsusi günlərdə Qarabağa səfərləri zamanı mühüm mesajlar dünyanın diqqətinə çatmaqdadır. Bu, həm bizi istəyənlərə, həm də istəməyənlərə qədər yol alır. Cənab Prezidentin 28 may tarixində işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısı açıq şəkildə vurğuladı ki, Azərbaycanın qazandığı zəfər asan əldə olunmayıb. Uzun illər ərzində ölkəmiz müxtəlif siyasi maneələrlə, ikili standartlarla, nəticəsiz danışıqlar prosesi ilə üz-üzə qalıb.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı nə qədər bizə təzyiqlər olsa da, onların heç biri nəticə vermədi. Halbuki bizi dayandırmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. Birinci o vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, o ölkələr, hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyir və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilir. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil, onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər.
2: Dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

Bəli, Azərbaycan xalqı isə bütün bunlara baxmayaraq öz mövqeyindən geri çəkilmədi, torpaq itkisi ilə barışmadı. 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan torpaqlar təkcə dağıdılmadı, həmin ərazilərdə həyat demək olar ki, tamamilə məhv edildi.

Zəfərlə yol tapan Böyük Qayıdış layihəsinin mahiyyəti hər kəs üçün önəmlidir. Bu proqram təkcə köç layihəsi deyil, Böyük Qayıdış Azərbaycanın gələcəyə baxışdır. Məqsəd yalnız insanları doğma torpağa qaytarmaq yox, onların təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı şəraitdə yaşamasını təmin etməkdir. Bu səbəbdən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa prosesi paralel istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. Yollar çəkilir, hava limanları tikilir, enerji təminatı qurulur, məktəblər, xəstəxanalar və yaşayış kompleksləri inşa edilir. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndi artıq Böyük Qayıdışın simvoluna çevrilib. Müasir kənd modeli, yeni iş imkanları və sosial infrastruktur burada yeni həyatın necə qurulduğunu göstərir. Laçına, Füzuliyə və digər yaşayış məntəqələrinə mərhələli köç prosesi başlayıb. Ağdamda, Cəbrayılda, Kəlbəcərdə və digər rayonlarda geniş miqyaslı tikinti işləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin bu prosesə şəxsi nəzarəti isə xüsusilə diqqət çəkir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gün də peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.
2: Bir bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
1: Səsimin bayrağı, ana dilim.

Süleyman Rüstem Yaratıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Tarixin dolambaclarından, sərt sınaqlarından üzü ağ çıxan dilimiz bugün dünyanın ən inkişaf eləmiş, zəngin dillərindən biridir. Azərbaycan dili ulu babalarımızdan bizə miras qalan milli sərvətimizdir. Bu sərvəti dədə-babalarımız göz bəbəyi kimi qorumuş, klassiklərimiz Azərbaycan türk dilinin mövqeylərinin möhkəmlənməsində əllərindən gələni əsirgəməmiş, tarixi şəxsiyyətlərimiz isə dövlət dili kimi rəsmiləşməsinə, daha da inkişafına qayğı göstəriblər. Şairlərimiz şiirlərində dilimizin musiqiliyini, şirin ana dilimizin gözəlliyini oxucularına böyük zövqlə, sevə-sevə çatdıra biliblər. Baxdıqca hüsnünə doymuyor gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Bu misralarda böyük vətən sevgisi var. Qurban adına, bir sal yadına, sənin oduna yandım, bilmədin. Ömrümün gülü, könlümün gülü, sevdiyim ili andım, bilmədin. Gərək biləydin, deyib güləydin.

Bu sətirlərdə sarsılmayan bir məhəbbət hökm sürür və dünyanı da yaşadan nə yaxşı ki, məhəbbətdir. Poetik və şirin olduğu qədər də ecazkar dana dilim. Bu şirinlik və ecazkarlıq böyük söz xiridarlarının fitrətindən süzüldükcə dəyər tapıb həmişə. Qəlblərdə məhəbbət taxtı quran misralar ofsun olub oxucu və dinləyicilər üçün. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır. Azərbaycan.

0: her tarihimizden.
1: Gezir Elvin İskenderov'un dövüş yolu. ...1989 yılında Mingəçevir şəhərində anadan olan Elvin Mətləboğlu İskenderov orta məktəb başa vurduqdan sonra əskəri borcunu yerinə yetirdi. 2015-ci ildə hərbi sən tərkibində xüsusi kurs keçdikdən sonra gizli rütbəsində mota atıcı manqa komandiri kimi xidmətə başladı. Kəşfiyyat qrupunun kəşfiyyatçısı, kəşfiyyat manqasının kəşfiyyatçısı, xüsusi təyinatlı kəşfiyyat qrupunun kəşfiyyatçısı, istehkamçı, kəşfiyyat manqasının komandiri, mota atıcı tağım komandirinin müavini vəzifələrində xidmət edən İskenderov hərbi sən nümunəvi, intizamlı və təcrübəli gizlilərindən biri kimi tanındı. Ordumuz düşmən caynağında inləyən torpaqları azad etmək üçün antiterror əməliyyatlarına başlayanda İskenderov silahdaşlarla birlikdə ön sırada yer alanlardan oldu. Təpərli, diribaş olduğu qədər də cəsarətinə və təcrübəsinə güvənən gizir, bu dəfəki döyüş bizə qələbə gətirməyincə dayanmaq yoxdur deyib, hər kəsi döyüşə səslədi. Suqovşan istiqamətində, xüsusən də ən çox canlı qüvvənin və ağır texnikanın cəmləşdiyi düşmən ordusu illərdən bəri Tərtər ərazisini və şəhər mərkəzini hədəfə saxlayırdı. Ona görə də həmin istiqamətdə öncə düşmənin strateji mövqələrini sıradan çıxarmaq lazım idi. İlk günün ilk hədəfi o qədər sarsıdıcı oldu ki, bəlkə də düşmən illərdən bəri belə bir zərbə almamışdı. Təəssüf ki, döyüş itkisiz ötüşmədi. Cəsur döyüşçü İskenderov, Seysulan Tanış kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsi ucaldı. Gizir Elvin Mətləboğlu İskenderov, sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra isə vətən uğrunda, igidliyə görə, Suqovşanın azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruzi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın başça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə sər küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında 2. Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqin, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misraları yazdırır.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türk dünyası yeni siyasi reallığa və geniş Avrasiya qitəsində əməkdaşlıq platformasına çevrilir. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyada bir sıra görüşlər keçirib. Azovda yük gəmlərinə dron hücumunda həlak olmuş 4 Azərbaycan vətəndaşının nəşləri ölkəyə gətirilib. İndi isə daha ətraflı. Xəzər dənizi Azərbaycan üçün ticarət vasitəsidir və ölkəmizi Mərkəzi Asiya ilə birləşdirir. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər forumunda onlayn formatda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, keçən il Azərbaycan region ölkələrinin yekdil dəstəyi və qərarı ilə Mərkəzi Asiya məşvərət görüşünə tam hüquqlu üzv qəbul edilib. Mən bunu metaforik olaraq C5+1 adlandırıram. Mərkəzi Asiya və Azərbaycan tarixi, mədəni, dil dəyərlərini və normalarını bölüşür. Azərbaycan həmçinin Qazaxıstan, Özbəkistan və regionun digər ölkələri ilə strateji müttəfiqdir. Türk Dövlətləri Təşkilatı ona başqa bir çərçivə təqdim edir. Gənc demoqrafiya, strateji enerji və vacib mineral ehtiyatları, güclü iqtisadiyyatı ilə Türk dünyası yeni siyasi reallığa və geniş Avrasiya qitəsində əməkdaşlıq platformasına çevrilir. İyunun 10-da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən 30 ildən artıq müddətdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olunması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramov həmçinin səfər çərçivəsində Yaponiya-Azərbaycan parlamentarası dostluq liqasının üzvləri ilə də görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. İyunun 10-da Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Avstriya Respublikasının Federal Xarici İşlər və Avropa Nazirliyi arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, Avstriya nümayəndə heyətinə isə konsulluq məsələləri üzrə baş direktorun müavini Rene Amri rəhbərlik edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ralf Horlamanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişafı istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O, fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Berlian Helmin ilə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun Serbiyaya rəsmi səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevində iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda Xəzər Siyasət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi Trans-Xəzər forumu keçirilir. Forumda Azərbaycan, ABŞ, Qazaxıstan və digər ölkələrin yüksək vəzifəli rəsmiləri, regional və qlobal liderlər iştirak edirlər. Xəzər Siyasət Mərkəzinin 10 illiyinə təsadüf edən forum orta dəhliz dönüş nöqtəsində Trans-Xəzər regionu üçün növbəti nəslin böyüməsi mövzusuna həsr olunub. Azov dənizində yük gəmlərinə qarşı həyata keçirilmiş pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində həlak olmuş 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşının nəşləri iyunun 10-da vətənə gətirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Faciə nəticəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Məlumatda deyilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85. Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yiyen çumuna rüji. Saat yunza kudret sıva donza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligede radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabida. Savuçum bəmə radio initi at azsevi nöqtə az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, xoş bədənən.

0: سلام و بین عزیزم سکسون. خزردوی آذربایجانی برای تجارت وسته چمه اولکه مرکز آسیا ایکارده ده. امونی پریزیدنتی کمککه، پریزیدنت ادمیستراسیه کانو سیاست مثلاً شعبه مدیر، حکمت حاجیوی ترانس خزر فورمه ده اونلاین فرماتا ده قپی وقتی بوتاشی. ای روسنیه که دوارده سور، آذربایجانی ریگیون اولکه ان اجره دستک این قراری مرکز آسیا مشورت ویندمونه تام حقوقونه ازو قابل به. Az imi metaforik B, C, Fenç, İ, Nundudan, Mərkəzi Asiya, İyən Azərbaycanı tarixi, mədəni, zıbını dəyərun, normun, paybaxş qardıda. Azərbaycan həmən Qazaxıstan, Özbəkistan, İyən regionu, cüqla ölkən strateji, müttəfiqi, Tırka dövləti təşkilatın cüqla qla çərçivən təqdim qardıda. Cıbına demokratiya, strateji, enerji, vacib mineral ehtiyatın, zümanda iqtisadiyyatı, Tırka dünya turca siyasi realiti iyen Hüvüş Avra Asya gitede Kuvin Demonati platforma pekardada. İyunida da Azerbaycan Kanaku Nazir Ceyhun Bayramı ve Japonya Vıca Hamko Tosimitsu Motegi arada Vindemun davgen ve Japonya'da davarda Vindemun'a da Nazirun İyazı Nafsa Nave 20. sırada diplomatik münasibetin ufaya ve davarda Sisuri Bafiştun data da da tarafına münasibetin peresi çuka kıymet şunda barca seviyene seferun iyan siyosi nopegatuna ibrada haniyan çuk ve potaşını. Japonya taraf Azerbaycan'ı sabit iyan çuk ve ümumən Qafqazı regiona da sülhü təmin bəyə qura həmiyyət işqabül qarda, ardıqla tərəf iqtisadi sahədə kubində münatəyə həniyən zümanı və haqqada ruziyyəti uman. Ceyhun Bayramov həmən Tokyo şəhərədə rəsmi səfəri çərçivədə Yaponiya-Azərbaycan parlamentun ara düsə liqa üzvünə Vindimunu ştəvünə. Vindimunu vaxtı Azərbaycan-Yaponiya münasibətun ısatına vəziyyət presi perspektivun haqqada hovuş motivasyon barda bə. İyonu dada Bükü şəhərdə Azərbaycan Respublika Kanakun Nazirəti, İyən Avstriya Respublika Federal Kanakun Avropa Nazirəti arada 20-ci konsulatı Nöfəqatın davinə və. Nöfəqatına da Azərbaycan nümayəndə heyəti konsulatı idarə rəisi Emil Səfərov, Avstriya nümayəndə heyəti isə konsulatı Məsələn Qura Yola direktoru Mavin Reni Amri yola çıxardı. Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyət səbə Almaniya çəmə ölkədə fövqəladə iyən səlahiyyətinə səfir Ralf Horlimanı Vindemunu ştəvünə. Vindemunu da diplomatik fəaliyyəti çəmə ölkədə və dövrədə Azərbaycan iyən Almaniya arada münasibətin peresi istiqamət edə bə prasir nəzəkü davrdə bə. Əyəşdə qoy dövrədə Azərbaycanı həniyən nezikü zini imkonuş bədas vardı Rusiyaşı müsbətə qapınuş vota. Sahibə Qafarova həmən İndoneziya çəmə ölkə tuja təyin bəs səfir Birliyan Helminyan Vindemunu ştəvünə. Vindemunu da ölkən arada münasibətin peresikü qapşəbə. Azərbaycan Müdafiə Nazir General Polkovnik Zakir Həsanov Serbiya rəsmi səfər davam qardı. Səfər çərçivədə Serbiya Prezident Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyəti qəbul qardı. Azərbaycan Serbiyədə fövqəladə iyən səlahiyyətinə səfir Kamil Xasiyev iştirak qardı. Vindemuna da ölkün arada hərbi kubi nəmunəti yəni müdafiə sənayi sahədə deyəndə əlaqən peresə perspektivun nöpəqət qardı bə. Amerika paytaxtı Vaşinqtonda Xəzər Siyasət Mərkəzi təşkilatçısı İyan Trans Xəzər Forum davniyə və formada Azərbaycan, Amerika, Qazaxıstan, İyan Cuglu ölkən barca səviyyənə rəsmiyən regional İyan Qlobal liderun iştirak qardaşını. Xəzər Siyasət Mərkəzi Dasuruna təsadüf qarda forum, Miona Dəhliz Uqarda Vırada Trans Xəzər regionu qıra turca nəsli yol beni nomi əsr bəbəyə. Azovduyada Bu gəmon bura Rusiya bə bepilot uçuş aparatı hücumu nəticədə marda çox az Azərbaycanlı vətəndaş iyunu dada bə vətən bu qarda bə. Bu haqqədə Azərbaycan Kanaku Nazirəti məlumat uçda. Faciə nəticədə marda həm vətənin qızının yəni nezə odamın səs alımatəti dudamın amunan məlumatı da otavidən. Əziz məsəkəsən şümə turşazıbına da xəbunun məsə.
1: Tolerant Azərbaycan Beynəlxalq Radio 85

Miona dəhliz Azərbaycanı geo-iqtisadi zümand kardıda. Hürbünə məsəkəsən, global geosiyosi, yəni iqtisadi prosesin dəhizi dəqiş bəqala dövrədə, Miona dəhliz Avro-Asiya məkurnada strateji həmiyyəti şəniyən vəkarda. Prezidenti Kumakaka, Prezident Administrasiya Kanusiyosat Məsələn Şöybə Müdür Hikmət Haciyev, Trans-Xəzər formada Vutafikun aynı şündü də ki, marşrut ısat iqlə bu bardı qura-vura Rusiya nəqliyyat xəttini, Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya İyancuqla regionun iqarda vücubə geo-iqtisadi platforma Pegarda da. Əsat nezə şərq iyən körfəz bölgənədə müşahidə və qoniyyətin fonada bir təhlükə iyən etibarını nəqliyyat marşrutun ehtiyac həniyən vebidə. Bəqura, Miona dəhliz, qlobal ticaret iyən logistika sistemi vücib elmi tonada qalan təkin və nabişidə. Dəhlizi əsas situnada hisub və bükü Tivlis Qars usuna ruh etdi, şərqi qərbi arada əlağın hücbiyədə vücibi. Prezidenti Kumakaka Avuşan Vutəki, Ufaya da bəzən gezur dəhliz, Miona dəhlizi strateji segment təkin qiymət dəbədə. Bu layihə ancaq Azərbaycan əsas pua nəqliyyatı arada, yəni də Naxçıvanı arada əlağın bərpanı, həmən Türkiyə Avropa istiqamətədən nəqliyyat imkanın hücbi xidmət bənaqa. Hikmət Haciyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əlağan toca mərhələ qədəm nuşbata. Ölkənin Mərkəzi Asiya məşvərət vindimini tam hüquqına üzv qabül bi, Türkə dövlətə təşkilatın çərçivədə kuvində münəti zümən bi, Miona tarixi mədəni münasibətun toca kuvində münəti imkonun ufaya qardıda. Hüvüc, enerji ehtiyatın, vücubə mineral resursun iyən cıvını əhali potensialı Türkə dünyu Avro-Asiya Barskarda zü mərkəzuna da qılanı pe qurdunu da.

Azərbaycan müstəqiləti bərpa karda bəpiş miyona dəhlizi pirəsi, kanı siyasəti iyən iqtisadi strategiya əsas istiqamətinə də qılanı təkin qeyd bi. Ermənistan Azərbaycanı arada münaqişə səbi, iyən regionada tuja realitin ufaya bi, am strategiya tuja məzmunuş qazanç kardı. Hikmət Hacivi Suxanın qura sülhi təmin bi, Azərbaycanı kanı siyasətə də tuja coğrafiyan vıraşuqa. Ümrüş Azərbaycan iqlə Cənubi Qafqaz dövlətini, həmən Mərkəzi Asiya, Xəzəri Övzə, Avropa iyən nezə şərq arada əlağan mərkəz təkin qəpşədə. Azərbaycanı cücü coğrafi iyən siyosi məkanın oid ki, bey iyəndə səkardıda. Ölkə və tərəfinə kuvin namunatı imkanın övüş qardıda. Hikmət Hacivi Əvşan vudu ki, münaqişə həlli bəpiş Azərbaycanı kanasiyosatada miyona zü konsepsiya daba vardı. Dekarda ancaq ölkə ərazi, əhali yan iqtisadi, məsələn, Ufaya və tərəfdaşatı şəbəkə hüvücəti bura Rusiya bəbi. Məsələ, Azərbaycan regional, yan qlobal prosesədə rolü zümant karda əsas faktoruna da qılan təkin qiymət dob edir.

0: 600 بینخاگ رادیو 85.
1: Vaxtımın səhbə qurbinə məsə qəsən şuma, Azərbaycan Sədu Beynəlxalq Radioda, Turşa Zıvınada, Duamunun məsə, proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey, sağ bən, xıdamnatıdır.

Nabu Behel Sərni Visare Nucev. Prezidentə Respublika Azərbaycana İlham Əliyev, Prezidentə Respublika Portugaliyaya Piroz Kriyev. Sahibə Qafarova Bubayloze İndoneziyaya Yılı Velatimə Həvdiddin Daya Dərbaskırını. Dunava Vaziri Karendariye Respublika Azərbaycanı Ceyhun Bayramov u Vaziri Karendariye Yaponiyayı Həvdiddin Haddiyə Dərbaskırını. Lena Hadaha Bufretti. Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev dəhi Həzirani Nama Pirozbariyi Arəstəyi Prezidentə Respublika Portugaliyayı Antonio José Seguro Kriye. Namida Tegotini. Cənab Prezidentə Brumət. Təkildari Cəjnə Nətəvi ya Respublika Portugaliyayı və Uhəmu Gəlli və Jnavi Xoya Jnavi Gəlli Azərbaycanı Jıdı Ləki Dılsoz Pirozdıqım. Fəstinin Xoya Hərə Xoş Digihinim. Dəhi Həzirani Sədrə Milli Məclisi sahibə Qafarova Bubayloze İndoneziyayı Kı Nuhatiyə Kışkırını Lüvelatimə Berliyan Helmin Həvdiddin Pekaniyə. Lüvəvdiddinə Jüpeşkətdinə Bərbunin Dınava Velatin Mədə Dılgəşi Hatiyə Zanini. Hatiyə Təkəskırını Kı Bo Xurtkırına Həvkariyə Həyi Həmu Şiyan Hənə. Dəma Xaftını Pırsin Hər Dualiyarı Balkeş Hatına Qotbeşkırını. Dınava Vaziri Karendariye Respublika Azərbaycanı Ceyhun Bayramov u Vaziri Karendariye Yaponiyayı Toshimitsu Motegi dəhi Həzirani Həvdiddin Haddiyə Dərbaskırını. Dəma Xaftını Dərbari Pırsin Hər Dualiyarı Balkeş Həlvəsatına Pəvquasını. Bu yəki Həzirani Dəyni Dəvləti ya Dərəkə ya Azərbaycanı 4 milyard 600 çıldı təv 4 dəhani milyon dollar buya. Əvci hınbəri sala bühürü 8 sələf hındıkə. Və biz Nucan, Əvgihanda və Şəhla Ağamir.

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Dufona Hınbəri və Guastinin geosiyasi Zedabuna Vaytaya Bühüra Navin. Hevajoyen nu dəmdi bə sədəm masaskırına formaya nu yen marşrutin bəzirganiyyə dünyayə. Şəhri Ukraynayə aloziya lıdora İrani u strategiya dərkətinə bazarin global yaçini vətəyə bühürə navin bləzə vətədar zədədikə. Əv marşrutakı Çin, Qazaxıstan, Bəra Xəzəri, Azərbaycan, Gürcüstan, u Türkiyəyə həvrədədə qredani nahati hecandinə çava alternativa daha əvlə u Neguasti. Vayneke Azerbaycan'ı de bühüra navinda hecayike taybetiye. Bendera bezirganiye beri navnetevi ya Bakuye ureye hesin Baku Tbilisi Gars velatime ve digerine yekci grafikan logistikaye bingahi ya navberiye. Bu taybeti modern kırına xeta Baku Tbilisi Gars şiyana barhıldana viye salane jiyek milyon ton gihan diye 5 milyon ton. Ev yek bozide buna barkeşiye transit ya جی آذربایجانی اخورد کردن نهادا ولاد لبزرگانی نامنتاویدا گاول دافرینا. Fakt ki, Vaynake blınbuna bühüra navin dıdına peytandını. Dı həft salin Davida, Gəbərə Barkeşiye sər marşruta nəqliyyata navnı təvi ya transxəzər, jı 0 təv 8 dəhani milyon ton gihiş diye 4 təv 5 dəhani milyon ton.

Ütərvanin dəlal, əmşi, çərçəvə məcala bərnamıxə, hinək kelmin, və hişqüri nəbiyyayi, digiyin nə qühtəriyəvə. Malbət aləm əgə taybət, bərbuni mrovaya həvaliyayə. Lıvra dılavaniyə məzim bekəttin, hecaə kəsəyə təbu bərcəvandiyə malbətdi rümətü rezdari pevistə. Nəfti Azərbaycani beşəroj edajı, de xizməti mrovatdi aşdi aramiyə bükə. Beşi girtdana qəymandınək jiholi rakirini afiyyən vəyə daha sivəkə. Dəvə əmbərəyə aboriyə bazarı bücülə tərin. Dəvə əmbicə dinin ki, civani mədnava qəvnə şopya mənəvi ya taybətməndiyə gəlli Azərbaycan edə pərvərdə bən. Əm vərlə təvai jiyana rind ki, deli dəvlətə Azərbaycana sərbəstə geçvərutdi da bəbinin. Demokratiya dəhişi mrovanda və qühastinə. Əv və qühastın bir şoraşlə nabə, birəyə peşvəçuni edi edilişə. Və dəvlət qara gəlbə. Dəvlət düdür əvşədə dəqara bəhəcə. Tavambar bə cəza mayini, u bə tavambar cəza gərinədə. Bu bırına siyasətə məzin zanəbun yerbandın pəvistə. Nabə siyasətə məzin bəhəstin bəçük, Bərcəvəndiyyən uriqrə bəqridəni. Dəvlət vəla çıqqəs pərgəl təvxəb bəkə, əvqəs dəvləməndə. Ləvrə jüvanə hər yək bu çanda və sivilizasiya həmi dünyaya para xədədə. Dəvə dəvlət dabinkari gəllik güdü aqara vədə dəjibədə. Dünya bəqişdi çəkirin avakirin əfrandın ərə jiyə beşkətdiyə. Dünyada dadkərəkə üsatün nəkü, bəqara bınafkə, ke demokrata, lekeji antidemokrata. Gər gəllin ki, janvalat mafin xəfəmdikə, u dəqara əvana bu parəyəsə, və çağı dəvlata hərə büçükşi, və gəvarata gəməzim hezdibə. Nava hərə bilin dərstarə, peşə dərstari, peşəkə sərfiraza. Kəsəqatın bərbəçav, Fəmkirin, zanyari, çan, mənəviyyata gəl, nişani dünya edikə. Həmini qara yək, bəjin edabı bə. Hərvasta həm yəni qara, vəkə həvbə. Ciyavaziya hərvast, rəhmandinəkə xəzaiyyə. Nəni herə, lükü, çijan, rəhşada deji, hər Azərbaycanı yək, divə girədayı axa vələk bə. Divə hün, tüvələ təki, nəkin düşməni xə. Tükəsini qara, Hər dəm altındar bə, civanin hər gəlli, hər nətəv.

1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Regionda sülhün bərqərar olmasından sonra Azərbaycanın xarici siyasətində yeni imkanlar yaranıb. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyada bir sıra görüşlər keçirib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan bəri orta dəhliz üzərində işləyir. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər forumunda onlayn formatda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllindən və regionda sülhün bərqərar olması

Ondan sonra Azerbaycan'ın harici siyasetinde yeni ölçüler, yeni imkanlar yaranıp ve bu yeni coğrafyalara doğru genişlenip. Azerbaycan Cənubi Qafqaz ölkəsidir. Biz eyni zamanda Mərkəzi Asiya ailəsinə və Xəzər dənizi bölgəsinə mənsubuq. Azərbaycanın Avropa və Yaxın Şərqə dair kimlikləri var. Bütün bu dəyərlər bir-birinə ziddiyyət təşkil etmir, bir-birinə uyğun gəlir. Ermənistanla münaqişənin həllindən sonra Azərbaycan orta güc konsepsiyasına keçib. Bizim üçün orta güc konsepsiyası yalnız ölçü, iqtisadiyyat və əhali ilə ölçülmür. Bu ölkələrin tərəfdaşlıq şəbəkəsidir, deyə prezidentin köməkçisi əlavə edib. İyunun 10-da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyini və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olunması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramov həmçinin Tokyo şəhərinə rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq liqasının üzvləri ilə də görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ralf Horlimanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişafı istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O, fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Berlian Helminlə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurgulanıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Pakistan İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı, Müdafiə Qüvvələrinin rəisi Field Marshal Seyid Asim Munirə başsağlığı ünvanlayıb, başsağlığında deyilir. Pakistan ordusuna məxsus Mi-17 tipli helikopterin yaranmış texniki nasazlıq səbəbindən Müzəffərabad şəhəri yaxınlığında qəzaya uğraması və ekipaj üzvlərinin həlak olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Baş vermiş aviaqəza nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Ötən ilin avqustunda Ağ Evdə Ermənistan və Azərbaycan arasında əlamətdar sülh sazişinin imzalandığının şahidi olduq. Həmçinin Vaşinqtonda C-500+1 zirvə görüşü keçirildi. Bu iki hadisə Amerika diplomatiyasında yeni mərhələyə keçidin, eləcə də geostrateji baxımından mühüm regiona artan diqqətin göstəricisidir. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Senator Steve Daines Vaşinqtonda keçirilən Transxəzər forumunda səsləndirib. Senator bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri artıq strateji baxımından bir-birinə daha da yaxınlaşıb. Bu fundamental dəyişiklik nəticəsində münasibətlərimiz hazırda olduğuca müsbət mərhələyə qədəm qoyub və bunun uzunmüddətli olacağına inanırıq, deyə senator əlavə edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram. Uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanla İran arasında Araz çayının su ehtiyatlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı iş rejimləri təsdiqlənib. Azov dənizində dron hücumunda həlak olan gəmi kapitanı və kapitan köməkçisi dəfn olunublar. Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərildi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla İran, Araz çayının su ehtiyatlarının iki ölkə arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı iş rejimlərini hazırlayaraq təsdiq edib. Bu barədə razılıq iyunun 8-11-də Araz çayının su və energetika ehtiyatlarından istifadə üzrə Azərbaycanla İran arasında daimi fəaliyyət göstərən birgə komissiyanın 55-ci iclasında əldə olunub. İranda keçirilən iclas birgə komissiyanın Azərbaycan tərəfdən həmsədri, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Regional Su Meliorasiya Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir Quliyev və İran tərəfdən həmsədri, bu ölkənin Energetika Nazirliyinin Sərhəd Çayları üzrə Baş İdarəsinin rəisi Fəribah Averidənin rəhbərliyi ilə baş tutub. Müzakirələrin yekun olaraq tərəflər arasında görüləcək işləri əhatə edən yekun protokol imzalanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov İranın səfəri çərçivəsində bu ölkənin Dəmir Yol Administrasiyasının rəhbəri Cabbar Əli Zakiri ilə birlikdə Astara terminalında aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Bildirilib ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas infrastruktur elementlərindən olan Astara terminalında tikinti quraşdırma işləri tamamlanmaq üzrədir. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan və İranın dəmir yolları arasında əməkdaşlığın cari vəziyyətini, Şimal-Cənub Dəhlizi ilə yükdaşımalı inkişaf perspektivlərini və yük həcmlərinin artırılması imkanlarını müzakirə ediblər. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı ixrac olunub. Məhsulları daşıyan qatar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində göndərilib. Azov dənizində dron hücumunda həlak olan gəmi kapitanı Rəcəb Əhədovla Neftçalada vida mərasimi keçirilib. Mərhum doğulduğu Yenikənd qəbristanlığında dəfn olunub. 50 yaşlı Rəcəb Əhədov uzun zamandır gəmi kapitanı kimi çalışıb. Həmçinin həlak olan gəmi kapitanının köməkçisi Məhəmməd Əliyev də dəfn olunub. 29 yaşlı Məhəmməd Əliyevin nəşi doğulduğu Zaqatal rayonu Aşağı Tala kəndinə gətirilib. Vida mərasimindən sonra Məhəmməd Əliyev doğulduğu kəndin qəbristanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, hadisədə sağ qalan 19 Azərbaycanlı heyət üzvü artıq ölkəyə gətirilib. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar, Azərbaycan və sülh gündəmi.

0: dəliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Cənubi Qafqazda cərəyan edən geosiyasi proseslər, regional təhlükəsizlik, mühit və sülh gündəliyinin perspektivləri ilə bağlı çıxışlar olub. Tədbir çərçivəsində keçirilən məqalə müsabiqəsinin qalibləri regional sülh quruculuğu, postmünaqişə dövrünün çağırışları və xarici siyasət dinamikasına dair tədqiqat işlərini təqdim ediblər. Tədbirin sonunda müsabiqə qaliblərinə sertifikatlar və mükafatlar təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85
2: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
3: Politoloq Əziz Əlibəyli.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. Bax, 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, erblə, himnlə birlikdə.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Orta dəhliz Azərbaycanın geo-iqtisadi gücünü gücləndirir. Qlobal geosiyasi və iqtisadi proseslərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə orta dəhliz Avrasiya məkanında strateji əhəmiyyətini daha da artırır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Transxəzər forumunda səsləndirdiyi fikirlər də göstərir ki, bu marşrut artıq sadəcə yükdaşımaları həyata keçirən nəqliyyat xətti deyil, Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və digər regionları birləşdirən mühüm geo-iqtisadi platformaya çevrilməkdədir. Hazırda Yaxın Şərq və Körfəz bölgəsində müşahidə olunan gərginliklər fonunda təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat marşrutlarına ehtiyac daha da artır. Bu baxımdan orta dəhliz qlobal ticarət və logistika sisteminin vacib elementlərindən biri kimi ön plana çıxır. Dəhlizin əsas sütunlarından hesab olunan Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xətti şərq ilə qərb arasında əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin vurguladığı kimi, formalaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizi də orta dəhlizin strateji segmenti kimi dəyərləndirilir. Bu layihə yalnız Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqələrin bərpasına deyil, eyni zamanda Türkiyə və Avropa istiqamətində nəqliyyat imkanlarının genişlənməsinə də xidmət edə bilər. Hikmət Hacıyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrinin də yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib, ölkəmizin Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşündə tam hüquqlu üzv qəbul olunması, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın güclənməsi və ortaq tarixi mədəni bağların yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Geniş enerji ehtiyatları, mühüm mineral resurslar və gənc əhali potensialı Türk dünyasını Avrasiyanın yüksələn güc mərkəzlərindən birinə çevirir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra orta dəhlizin inkişafını xarici siyasətin və iqtisadi strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin başa çatması və regionda yeni reallıqların formalaşması isə bu strategiyaya yeni məzmun qazandırıb. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə sülhün təmin olunması Azərbaycanın xarici siyasətində yeni ölçülər və yeni coğrafiyalar açıb. Bugün Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqaz dövləti kimi deyil, həm də Mərkəzi Asiya, Xəzər Hövzəsi, Avropa və Yaxın Şərq arasında əlaqələndirici mərkəz kimi çıxış edir. Azərbaycanın müxtəlif coğrafi və siyasi məkanlara aid kimlikləri bir-birini tamamlayır və ölkənin çoxtərəfli əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, münaqişənin həllindən sonra Azərbaycan xarici siyasətdə orta güc kompensasiyasına keçid edib. Bu yanaşma yalnız ölkənin ərazisi, əhalisi və iqtisadi göstəriciləri ilə deyil, formalaşdırdığı tərəfdaşlıq şəbəkəsinin genişliyi ilə ölçülür. Məhz bu amil Azərbaycanın regional və qlobal proseslərdə rolunu gücləndirən əsas faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, münaqişənin həllindən sonra Azərbaycan xarici siyasətdə orta güc konsepsiyasına keçid edib. Bu yanaşma yalnız ölkənin ərazi, əhalisi və iqtisadi göstərici ilə deyil, formalaşdırdığı tərəfdaşlıq şəbəkəsinin genişliyi ilə ölçülür. Məhz bu amil Azərbaycanın regional və qlobal proseslərdə rolunu gücləndirən əsas faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. Qeyri-neft-qaz sektoru artıq iqtisadiyyatımızın aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və şaxələndirmə siyasəti nəticəsində qeyri-neft-qaz sektoru ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf istiqamətlərindən birinə çevrilib. Dövlət tərəfindən sahibkarlığın təşviqi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, sənaye parklarının yaradılması və ixrac potensialının artırılması istiqamətində görülən tədbirlər bu sahənin dayanıqlı inkişafına mühüm təkan verib. Qeyri-neft-qaz sektorunun ümumi daxili məhsuldakı payının artması iqtisadiyyatın neft gəlirlərindən asılılığının azalmasına xidmət edir. Xüsusilə kənd təsərrüfatı, sənaye, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, nəqliyyat, logistika və turizm sahələrində əldə olunan nəticələr iqtisadi artımın yeni mənbələrinin formalaşdırdığını göstərir. Ötən gün Azərtaca müsahibə verən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov son 20 ildə həyata keçirilən siyasət iqtisadiyyatın strukturunu müsbətə doğru dəyişməsinə imkan verdiyini bildirərək deyib.
2: Daxili məhsulun strukturuna nəzər saldıqda biz görürük ki,

0: 71 faizden çok, 71,5% ülkemizin iktisadiyatı gayri neft sektörüdür. Yani neft gaz sektörüne düşen pay 30% altındadır. Biz 20 yıl evvelki bir dövre nazar salsak, bu rəqəm 45% çatmırdı. 43,5-43,6% civarındaydı. Bu bir tərəfdən keçdiyimiz yolu göstərir. Onu göstərir ki, həyətə keçirilən siyasət ona baxmayaraq ki, həmin bu qeyd etdiyim 20 illiyi də xatırlayırsınız ki, ölkədə kifayət qədər böyük və yaqın ki, bizim müasir iqtisadi tariximizdə dərin devalvasiya şoku yaşanılmışdır. Bütün buna baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun dəyişdirilməsi müəyyən mənada baş verir.
1: Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindəki rolu da qeyri-neft sektorunun inkişafına əlavə imkanlar yaradır. Orta dəhliz, şimal-cənub nəqliyyat marşrutu və digər regional layihələr ölkənin logistika və transit potensialını gücləndirmək, Orta dəhliz, şimal-cənub nəqliyyat marşrutu və digər regional layihələr ölkənin logistika və transit potensialını gücləndirərək yeni investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradır. Eyni zamanda rəqəmsal transformasiya, innovasiya və yaşıl enerji sahələrinə yatırılan investisiyalar qeyri-neft iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini artırır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr yeni iş yerlərinin açılmasına, insan kapitalının inkişafına və iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə töhfə verir. Mütəxəssislərin fikrincə, qeyri-neft qaz sektorunun davamlı inkişafı Azərbaycanın uzun müddətli iqtisadi sabitliyinin və dayanıqlı inkişafının əsas təminatlarından biridir. Bugün artıq qeyri-neft qaz sektoru təkcə alternativ istiqamət deyil, ölkə iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi və gələcək inkişafının əsas hərəkət verici mexanizmi kimi çıxış edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hizmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Bizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün

yoğururlar ve bu dilde düşüncelerini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarken veya ana betnindeyken anamızla bir ünsiyet kururuz ve bu ünsiyet dünyaya göz açtıktan sonra laylalarla yaddaşımıza hekk olur, ruhumuza işlenir. Dil babalarımızın diliyle, mesela Dede Qorqudun nəsihətləriyle ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır ve biz oradaki nəsihətlerle, öğüdlerle özümüzü tərbiyyələndirir ve şekillendiririk. Demek ki dil eyni zamanda bizim ruhani ve ahlaki değerlerimizi formalaştıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir milletin dili ölürsə o millet de ölür. Bir millet dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir. Yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir. Və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir. Və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Ben sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan-Rumıniya mədəni əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bulqaristan enerji dəhlizi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan. Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar və Azərbaycanın sülh gündəliyi müzakirəyə çıxarılıb. İndi isə daha ətraflı. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bulqaristan yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Sofiyada Bulqaristanlı həmkarı Verislava Petrova Çamova ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Ötən il Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə yaşıl elektrik enerjisinin ötürülməsi və ticarəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında imzalanmış memorandum enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır, deyə Fidan qeyd edib. İyunun 11-də Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı ixrac olunub. Məhsulları daşıyan qatar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində göndərilib. İyunun 11-də Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası Bakıda keçirilən və beynəlxalq səviyyədə tanınan Technovation by PMI forumuna həm təşkilatçılıq edib. Forumda iştirakçılar innovasiyaların təşviqi, yeni texnologiyaların potensial üstünlüklərinin reallaşdırılması və əlverişli innovasiya ekosisteminin formalaşdırılması baxımından aydın və proqnozlaşdırıla bilən tənzimləmə mühitinin, eləcə də sübuta əsaslanan siyasət yanaşmalarının əhəmiyyətini müzakirə ediblər. Azov dənizində dron hücumunda həlak olan gəmi kapitanı Rəcəb Əhədovla Neftçalada vida mərasimi keçirilib. Mərhum doğulduğu Yeni Kənd qəbristanlığında dəfn olunub. 50 yaşlı Rəcəb Əhədov uzun zamandır gəmi kapitanı kimi çalışıb. Həmçinin həlak olan gəmi kapitanının köməkçisi Məhəmməd Əliyev də dəfn olunub. 29 yaşlı Məhəmməd Əliyevin nəşi doğulduğu Zaqatal rayonu Aşağı Tala kəndinə gətirilib. Vida mərasimindən sonra Məhəmməd Əliyev doğulduğu kəndin qəbristanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, hadisədə sağ qalan 19 Azərbaycanlı heyət üzvü artıq ölkəyə gətirilib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar, Azərbaycan və sülh gündəliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Cənubi Qafqazda cərəyan edən geosiyasi proseslər, regional təhlükəsizlik, mühiti və sülh gündəliyinin perspektivləri ilə bağlı çıxışlar olub. Tədbir çərçivəsində keçirilən məqalə müsabiqəsinin qalibləri regional sülh quruculuğu, postmünaqişə dövrünün çağırışları və xarici siyasət dinamikalarına dair tədqiqat işlərini təqdim ediblər. Tədbirin sonunda müsabiqə qaliblərinə sertifikatlar və mükafatlar təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
3: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu

0: olması əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynəlxalq Radio 85.
1: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

ülkesinden kurtarmasında oldu. Dövlətimizin qorunub saxlanması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması qurtuluş deməkdir. Heydər Əliyev görmək istədiyi Azərbaycan, bu gün onun ideyalarının ən layiqli davamçısı cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən zəfər qazanmış dövlət kimi dünya birliyində ən layiqli yer tutaraq inamla gələcəyə baxır. Siz Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

təqvimi vərəqləyək. 2007-ci ilin 11 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu ərazisində yerləşən tarixi və mədəni sərvətləri

qorunması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu tarixi sənəd qoruq ərazisindəki milli sərvətlər xəzinəsinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, eləcə də Azərbaycanın qədim mədəni irsinin geniş miqyasda təbliğ olunması məqsədi ilə imzalanıb. Bəs iyunun 11-də dünyada daha hansı mühüm hadisələr baş verib? 11 iyun 1868-ci ildə Türkiyənin Qızıl Ay Para Təşkilatı Osmanlı Yaralı və Xəstə Əskərlərə Yardım Cəmiyyəti adı ilə bir qrup könüllü həkimin səyi ilə döyüşdə yaralanan əskərlərə ayrı seçkilik etmədən kömək məqsədi ilə quruldu. Sonradan Mustafa Kemal Atatürk Təşkilata Türk Qızılayı adını verdi. 11 iyunda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Dünyanın ən böyük fatihlərindən biri, Şərqdə daha çox İskəndər, Zülqərneyn kimi tanınan Makedoniyalı İskəndər eramızdan əvvəl 323-cü ilin bu günlərində 33 yaşında Babil şəhərində vəfat edib. Qeyd edək ki, eramızdan əvvəl 336-cı ildə hakimiyyətə gələn İskəndər 334-cü ildə Əhəmənilər sülaləsindən olan 3-cü Daraya qarşı müharibəyə başlayır və Aralıq dənizindən Balkanlardan Misir və Hindistana dəyib böyük bir ərazini ələ keçirir. Bundan sonra vətənə qayıdarkən Babilistanda xəstəliyə tutulur və vəfat edir. On bir iyun Cənubi Azərbaycan İnqilabi Hərəkatının görkəmli xadimi, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradıcısı, publisist Seyid Cəfər Pişəvərinin xatirə günüdür. 1892-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Xalxal vilayətində dünyaya gələn Seyid Cəfər 13 yaşında ailəsi ilə Bakıya köçür. Sonralar Xırdalanda müəllimlik edir. 1920-ci ilin may ayında İrana qayıdan Pişəvəri orada Gilan Respublikası müvəqqəti hökumətinin xarici işlər komissarı olur. İsfahanda fəhlə tətillərinə başçılıq edir. 1930-cu ildə həbsə alınaraq Qəsri Qacar zindanına salınır. 1945-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsini yaradan Seyid Cəfər onun mərkəzi komitəsinin sədri seçilir. Cənubi Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının qələbəsindən sonra Təbrizdə hökuməti qurur və baş nazir təyin edilir. Hərəkatın süqutundan sonra yenidən Bakıya qayıdan Seyid Cəfər Pişəvəri 1947-ci ilin bu günü Bakıda məmmalı şəkildə həlak olur. Azərbaycanın görkəmli səhnə xadimi Hökümə Qurbanova 1913-cü il iyunun 11-də Bakıda dünyaya gəlib. Dram teatrının xüsusi səs tembirinə malik nəhəng aktrisası Azərbaycan və dünya dramaturqlarının səhnə əsərlərində onlarca yadda qalan obraz yaradıb. Vaqifdə Xuraman, Xoşbəxtlərdə İnci, Səyavuşda Südabə, Şeyx Sənanda Xumar, Antoniya və Kleopatrada Kleopatra, Qış nağlında Girmiona, Hind gözəlində Vasantasino obrazları onun yaradıcılığının ən gözəl nümunələridir. Və digər filmlərdə çəkilən Hökümə Qurbanova ifaçılığında lirizm və romantik hüsət səciyyəvi cəhətlər olub. Əziz dinləyicilər, sizinlə birlikdə bu gündə təqvimin bir gününü vərəqlədik.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən dedi.

0: Qələbənin zəfər zirvəsi. Azad, abad Qarabağ. Böyük qayıdış.
1: Qələbədən böyük qayıdışa. Azərbaycan iradəsinin yeni mərhələsi. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində bugün görülən işlər təkcə yenidən qurma prosesi deyil. Bu, tarixi zəfərin real nəticəsi, dövlət iradəsinin praktik ifadəsi və xalqın uzun illər gözlədiyi qayıdışın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsidir. Çünki Qarabağda bugün qurulan hər yol, tikilən hər ev və qayıdan hər ailənin arxasında böyük mübarizə yol dayanır.
2: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

0: Prezident İlham Əliyevin xüsusi günlərdə Qarabağa səfərləri zamanı mühüm mesajlar dünyanın diqqətinə çatmaqdadır. Bu, həm biz istəyənlərə, həm də istəməyənlərə qədər yol alır. Cənab Prezidentin 28 may tarixində işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısı açıq şəkildə vurğuladı ki, Azərbaycanın qazandığı zəfər asan əldə olunmayıb. Uzun illər ərzində ölkəmiz müxtəlif siyasi maneələrlə, ikili standartlarla, nəticəsiz danışıqlar prosesi ilə üz-üzə qalıb.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı nə qədər bizə təzyiqlər olsa da, onların heç biri nəticə vermədi. Halbuki bizi dayandırmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. Birinci o vaxt

0: ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, o ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyir və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilir. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil, onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələr də bizim qələbəmizi istəmirdi.
1: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

Bəli, Azərbaycan xalqı isə bütün bunlara baxmayaraq öz mövqeyindən geri çəkilmədi, torpaq itkisi ilə barışmadı. 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan torpaqlar təkcə dağıdılmadı, həmin ərazilərdə həyat demək olar ki, tamamilə məhv edildi. Zəfərlə Xan Bəxəslim.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfediniz zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə etirajladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gün də peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
0: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.
3: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.
4: Bir bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.

Süleyman Rüstem yaratıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Tarixin dolambaçlarından, sərt sınaqlarından üzü ağ çıxan dilimiz bugün dünyanın ən inkişaf eləmiş, zəngin dillərindən biridir. Azərbaycan dili ulu babalarımızdan bizə miras qalan milli sərvətimizdir. Bu sərvəti dədə-babalarımız göz bəbəyi kimi qorumuş, klassiklərimiz Azərbaycan türk dilinin mövqeylərinin möhkəmlənməsində əllərindən gələni əsirgəməmiş, tarixi şəxsiyyətlərimiz isə dövlət dili kimi rəsmiləşməsinə, daha da inkişafına qayğı göstəriblər. Şairlərimiz şeirlərində dilimizin musiqiliyini, şirin ana dilimizin gözəlliyini oxucularına böyük zövqlə, sevə-sevə çatdıra biliblər. Baxdıqca hüsnünə doymuyor gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Bu misralarda böyük vətən sevgisi var. Qurban adına, bir sal yadına, sənin oduna yandım bilmədin. Ömrümün gülü, könlümün gülü, sevdiyim ili andım bilmədin. Gərək biləydim, deyib güləydim.

Bu sətirlərdə sarsılmayan bir məhəbbət hökm sürür və dünyanı da yaşadan nə yaxşı ki, məhəbbətdir. Poetik və şirin olduğu qədər də ecazkar dana dilim. Bu şirinlik və ecazkarlıq böyük söz xiridarlarının fitrətindən süzüldükcə dəyər tapıb həmişə. Qəlblərdə məhəbbət taxtı quran misralar ofsun olub oxucu və dinləyicilər üçün. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dedi.

gizir Elvin İskenderov'un dövüş yolu. ...1989 ildə Mingəçevir şəhərində anadan olan Elvin Mətləboğlu İskenderov orta məktəb başa vurduqdan sonra əskəri borcunu yerinə yetirdi. 2015-ci ildə Ərbistan tərkibində xüsusi kurs keçdikdən sonra gizir rütbəsində mota atıcı manqa komandiri kimi xidmətə başladı. Kəşfiyyat qrupunun kəşfiyyatçısı, kəşfiyyat manqasının kəşfiyyatçısı, xüsusi təyinatlı kəşfiyyat qrupunun kəşfiyyatçısı, istehkamçı, kəşfiyyat manqasının komandiri, mota atıcı tağım komandirinin muavini vəzifələrində xidmət edən İskenderov hərbi hissənin nümunəvi, intizamlı və təcrübəli gizlilərindən biri kimi tanındı. Ordumuz düşmən caynağında inləyən torpaqları azad etmək üçün antiterror əməliyyatlarına başlayanda İskenderov silahdaşlarla birlikdə ön sırada yer alanlardan oldu. Təpərli, diribaş olduğu qədər də cəsarətinə və təcrübəsinə güvənən gizir bu dəfəki döyüş bizə qələbə gətirməyincə hər kəsi döyüşə səslədi. Qovşan istiqamətində, xüsusən də ən çox canlı qüvvənin və ağır texnikanın cəmləşdiyi düşmən ordusu illərdən bəri Tərtər ərazisini və şəhər mərkəzini hədəfə saxlayırdı. Ona görə də həmin istiqamətdə öncə düşmənin strateji mövqələrini sıradan çıxarmaq lazım idi. İlk günün ilk hədəfi o qədər sarsıdıcı oldu ki, bəlkə də düşmən illərdən bəri belə bir zərbə almamışdı. Təəssüf ki, döyüş itkisiz ötüşmədi. Cəsur döyüşçü İskenderov, Seysulan Tanış kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsini ucaldı. Gizir Elvin Mətləboğlu İskenderov, sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra isə vətən uğrunda, igidliyə görə, Suqovşanın azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz.

0: Ağabey Mağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli Xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah Xan, İbrahim Xan və Mehdiqulu Xan Əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın başça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə səri küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1.

0: York 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə, dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək paç imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tər bənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında İkinci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqi, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taleyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdı.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Bu payız sevgimi kari üstün. Dumanla yol azalır.

Qəbşədə bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudəs və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçi mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

0: Hazır Ceyhun Bayramı ve Japonya Vıca Hamko Tosimitsu Motegi arada Vindemun davgen ve Japonya'da davarda Vindemun'a da Nazirun İyazı Nafsa Nave 7. sırada diplomatik münasibetin ufaya ve davarda Sisori Papiştun'u data da da tarafına münasibetin peresi çuka kıymet şunda barca seviyene seferun iyan siyosi nopegatuna ivrada haniyan çuk ve otaşını Japonya taraf Azerbaycan'ı sabit iyan çuk ve ümumen Kafkaz regiona da sülhü temin be gura hemiyet işgabil karda hardıkla taraf iktisadi sahada kuvin davranatı haniyen zuman ve hakada ruziyeti uman. Ceyhun Bayramov hemen Tokyo şehirde resmi seferi çerçevede Japonya-Azerbaycan parlamentonun ara düse liga üzvüne vindemunu uçtavunya. Vindemunu vakti Azerbaycan-Japonya münasibetin ısıtına vaziyet peresi perspektivin hakada hoğuş motivasyon vardı be. İyonu da bu şehirde Azerbaycan Respublika Kanakun Nazireti, yani Avusturya Respublika Federal Kanakun Avrupa Nazireti arada 20. konsulatı nüfakatın davranıya ve nüfakatına da Azerbaycan Nümayende Heyeti Konsulatı İdare Reis Emil Seferov, Avusturya Nümayende Heyeti ise Konsulatı Meselon Gurayola Direktörü Mavin Reni Amri yöletiş kardı. Milli Meclis Sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyət səbəbi Almaniya kimi ölkədə fövqəladə iyan səlahiyyətinə səfir Ralf Horlimanı Vindemun uçtabınıya. Vindemun'a da diplomatik fəaliyyəti kimi ölkədə və dövrədə Azərbaycan iyan Almaniya arada münasibətin peresi istiqamət ədəbə prasir nəzəkü davırdabə. Əyirsa kuy dövrədə Azərbaycanı həniyən nezikü zini imkonuş bədas vardı Rusiya şey müsbətə qəpunuş vota. Sahibə Qafarova hemen İndoneziya çəmi ölkə tuja təyin bəs səfir Birliyan Helminyan Vindemunuş davinə. Vindemuna da ölkən arada münasibətin peresikü qəpşəbə. Azərbaycan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov Serbiyə rəsmi səfər davam qardı. Səfər çərçivədə Serbiya Prezident Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyəti qəbul qardı. Azərbaycan Serbiyədə fövqəladə iyan səlahiyyətinə səfir Kamil Xasiyev iştirak qardı. Vindemuna da ölkün arada hərbi kubinə münəti, yəni müdafiə sənayi sahədə deyəndə əlaqən peresə perspektivun nöpəqət qardı bə. Amerika paytaxtı Vaşinqtonda Xəzər Siyasət Mərkəzi təşkilatçısı İYAN Trans Xəzər Forum davniyə və formada Azərbaycan, Amerika, Qazaxıstan İYAN cüqlə ölkən barca səviyyənə rəsmiyən regional İYAN qlobal liderin iştirak qardaşını Xəzər Siyasət Mərkəzi Dasuruna təsadüf qarda forum Miona Dəhliz Uqarda burada Trans Xəzər regionu qıra toca nəsli yol beni nomi əsr bəbi. Azovduyada bu gəmon bura Rusiya və bepilot uçuş aparatı hücumu nəticədə marda çukas Azərbaycan vətəndaş iyonu dada və vətən bu qardabə. Bu əqədə Azərbaycan Kanaku Nazirəti məlumat uçda. Faciə nəticədə marda həm vətənin qızının yəni nezə odamın səs alımatəti dudamın amunan məlumata da otavidə. Ayrıca mesela son şuma turş hazırına da xabunum mesela.
1: Tolerant Azerbaycan Beynəlxalq Radio 85.

tarixi Zəngəzur dəhlizi nume du tarixi uvakardi iyan hədəfun üçün də vacibə məsələ bi. Azərbaycan iyan Türkiyə ikarda Zəngəzur dəhlizi ubi regionada nəqliyyat kommunikasiya əlağın barpa beynəlxalq nəqliyyat dəhlizin perəsə də təşvid təkin asqlar məsələn vıraçınsə. Sənə də xüsusilə bu təbə edəbi ki, Türkiyədə Azərbaycanı, Azərbaycanı qərbədə bölgün Naxçıvan Muxtar Respublikə ikarda dəhlizi ubi iyan çəyi davam təkin Naxçıvan Qars usunaru eci hardıqla ölkə arada nəqliyyat kommunikasiya əlağın intensiv ve həmiyyətinə dərəcədə kumak baka. Demeyen Azərbaycan iyan Türkiyə, Ponza İyonda Azovisti imici surada tarixi poşşudu. Bölge geosiyosi mənzərəş dəqiqqa bəyannamaş qol kaşa. Ən bəyanname Azərbaycan iyan Türkiyə dövlətin arada həmə sahanı da inteqrasiya nöçündü da. Ən əsası ən bəyanname regionu qura tuja tarixi bu vakardı bu teyir.

Miona dəhliz Azərbaycanı geo-iqtisadi zümant kardıda. Hürbünə məsəkəsən, global geosiyosi, yəni iqtisadi prosesin dəhizi dəqiş bəqla dövrədə, Miona dəhliz Avro-Asiya məkurnada strateji həmiyyəti şəniyən vəkarda. Prezidenti Kumakaka, Prezident Administrasiya Kanusiyosat Məsələn Şöybə Müdür Hikmət Haciyev, Trans-Xəzər formada Vutafikun aynı şündü də ki, marşrut ısat iqlə bu bardı qura-vura Rusiya nəqliyyat xəttini, Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya İyancuqla regionun iqarda vücubə geo-iqtisadi platforma Pegarde de. Isat neza şərq iyan körfəz bölgəna da müşahidə və qoniyyatın fona da ve təhlükə iyan etibarına nəqliyyat marşrutun ehtiyac həniyən vebi de. Bəqura, Miona dəhliz global ticaret iyan logistika sistemi vücib elmi tona da qalan təkin və nabişi de. Dəhlizi əsas situnona da hisubba bükü Tiflis Qars usuna ruh etdi, şərqi qərbi arada əlağın hücbiyə de vücibi. Prezidenti Kumakaka Avşan bu təki, Ufaya da bəzən gezur dəhliz, Miona dəhlizi strateji segment təkin qiymət dəbədə. Bu layihə ancaq Azərbaycan əsas pua nəqliyyatı arada, yəni də Naxçıvanı arada əlağın bərpa ne, həmən Türkiyə Avropa istiqamətədə nəqliyyat imkanın hücbi xidmət bənəqa. Hikmət Haciyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əlağın toca mərhələ qədəm nuşbata. Ölkənin Mərkəzi Asiya məşvərət vindimini tam hüquqına üzv qabül bi, Türkə Dövlətə Təşkilatın çərçivədə Kuvinda Munati Züman bi, Miona tarixi mədəni münasibətun toca Kuvinda Munati imkonun ufaya qardıda. Hüvüc enerji ehtiyatın, vücubə mineral resursun iyan cıvına əhali potensialı Türkə Dünyu Avro-Asiya Barskarda Zü Mərkəzuna da qılanı pequrdunu da. Azərbaycan müstəqiləti bərpa karda bəpiş Miona dəhlizi pirəsi kanasiyosiyyəti iyan iqtisadi strategiya əsas istiqamətinə də qılanı təkin qeyd bi. Ermənistan Azərbaycanı arada münaqişə səbi iyan regionada tuja realiyyatın ufaya bi, am strategiya tuja məzmunuş qazanç kardı. Hikmət Haciyev Suxanun qura sülhi təmin bi Azərbaycanı kanasiyosiyyətədə tuja coğrafiyan vuraşuqa. Ümrüc Azərbaycan iqlə Cənubi Qafqaz dövlətini, həmən Mərkəzi Asiya, Xəzəri Övzə, Avropa iyan nezə şərq arada əlağan mərkəz təkin qəpşədə. Azərbaycanı cücü coğrafi iyan siyosi məkanın oid ki, bey iyan de səkardıda. Ölkə və tərəfinə Kuvinda Munati imkanın hüvüş qardıda. Hikmət Haciyevi Əvşan vudur ki, münaqişə həlli bəpiş Azərbaycanı kanasiyosatada Miona Zü konsepsiya daba vardı. Diyakarda ancaq ölkə ərazi, əhali, yəni iqtisadi, məsələn, ne? Ufaya və tərəfdaşatı şəbəkə hüvücəti, bura Rusiya bəbi. Məsələ, Azərbaycanı regional, yəni qlobal prosesədə, rolü zümant karda, əsas faktoruna da qılan təkin qiymət dəbədir.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəs bir rumala bərnamə xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir pivandına yanzda 1000 həfti 5 megahertz, buna ve radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internete zindi www.nıqıt.az.tv.nıqıt.az.tv rumal kirini. Hundukarın, buna ve nişana elektron, radio int@az.tv.nıqıt.az merra binibisin.

0: Ütərvanin dəlal, əmşi, çərçəvə məcala bərnaməxə, hinək kelmin, və hişqüri nəbiyyayi, digiyin nə qühtəriyəvə. Malbət aləm əgə taybət, bərbuni mrovaya həvaliyayə. Lıvrat dılavaniyə məzim bekəttin, hecaə kəsəyə təbu bərcəvandiyə malbətdi rumət u rezdari pevistə. Nəfti Azərbaycani, beşəroj edajı, de xizməti mürovatdi, aşdi, aramiyə bükə. Beşi girtdənə qəymandınək, jiholi rakirini, afiyyən vəyə daha sivəkə. Dəvi əmbirəyə aboriyə bazarı bücülə tərin. Dəvi əmbicədiyinin ki, civani mədnava kəvnə şopiyə mənəvi, ya taybətməndiyə gəlli Azərbaycani da pərvərdə bən. Əm vərlə təvai jiyana rind ki, Deli devlete Azerbaycan'a serbest de geçver uddi da bebinin. Demokratya dışı Mrovan'da ve Guhastin'e. Ev ve Guhastin bir şoraş ile nabe. Bireya peşveçuni heydi heydi dişe. Ve devlet kara gelbe. Devlet düdür evşe de dikara behece. Tavambar be ceza mayini, u be tavambar ceza girini da. Bu bırına siyasata məzin zanabın yerbandın pevistə. Nabə siyasata məzin behəstin beçük bərcəvəndiyin uriqrə begridani. Dəvlət vəla çıqqəs pirgəl təvxəbbikə əvqəs dəvləməndi bə. Ləvra juana hər yək bu çanda u sivilizasiya həmi dünyaya para xədbə. Dəvə dəvlət dabinkari gəllik güdü aqara veda dijibibə. Dünya bir geçti çekirin, avakirin efrandın erra, jiye, peşket diye. Dünyayı da dadkereke üsa tünnekü, bikara binafke, ke demokrata, lekeji, antidemokrata. Ger gellin ki janvalat mafin xoefem dike, u dikara evana bu parese, ve çağı devlata hera büçükşi, ve kevarata ke mezim hezdibe. Nava hera bilin derstara. Peşe dersleri, peşeke serfiraza. Kesehaten berbeçav, femkirin, zanyari, çant, meneviyata gel, nişani dünya edike. Hemini kara yek, bejin edabı be. Her vasıta hem yendi kara, veke hevbe. Ciyavaziye her vasıt, revmandineke kazayiye. Neni here, likü, çijan, refşada deji. Her Azerbaycani yek, deve giredayı aha velek be. Ve hun tuvala teki nekin düşmeni xe. Tükesini kara her dem altındar be. Civanin her gelli, her netevi, her velati roja veya iroya. Hemji sibaya veya, heviya veya. Dive her mrov jiyani da ciye xe begire. Le ciye xe. Ciye ki ya veya.
1: Bizim devlet kuruculuk prosesinin yolu malumdur. Azerbaycan'da demokratik, hüquqi, dünyavi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuşuz evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gedirik ve bu yoldan da gideceğiz. Eğer vaktinde biz bunu beyan edirdikse, elan edirdikse, bunun özü özlüğünde hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak naliyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyavi devlet kuruculuk prosesi gedir ve

1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.